0: Mase vsayidi, ugwimbile anjikitelwa wena la humbidwini.
1: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona la waku titi lako.
0: Tionili, tionili sayidi, atisuna atitivisi kutikona ni kwa atina nguva. Ta luma, hambilo mchira mine.
1: Lisi inilehi. Nzaya nzaya ugwimba jalej.
0: Maha jalej sayidi, ekila lo mchikaraka mchikitelwa wena, masiku wotli, lempi gotli.
1: Ijona masevi, adzedzedzi agina nguva.
0: Fikela ka dzedzedze ku ekela nzeni ka mchikitelo ugwimbilwe ku lambedwini utani ka sango ga wena watch masiku
2: malaria for the water malaria for
3: yeah yeah
2: malaria for
3: vamos todos nos proteger
4: Moçambique ni 6 horas chikacha ku raizo amahungu ichi chayambane
5: Rádio Moçambique, Inhambane,

0: 7 horas nem 27 minutos. Tilila Mireti Lata Kwa Hizwa A Longoloko Wa Manana.
1: Tak, tak, do lemur.
2: Longoloko Wa Manana.

inga tonti wisa kutona kao chenji kunguna bela kajigawa cha chokuita chanka mawamboni ahenga inova hichipo wanga na watono wachigele kenji chenu watiziwa kukati inova hichipo wotisa

Sí, vaya, le sunga na zona, ni mi sungu ya buena, gusagis. Mi sungu ya buena,